0: আপনি শুনিছে নাই নাগালেন্ডের সেন্সাস 2027 নিমিত্তে ঘর গিনতি কাম শুরু হয়েছে। এই জানকারী খান লবলে আছে।
1: ঘরতে থাকা দরকারি সুবিধা খান খাবলে পানি, এলপিজি, ইলেকট্রিসিটি, স্যানিটেশন খাবলে পানি, এলপিজি, ইলেকট্রিসিটি, স্যানিটেশন আর বাকি দরকারি জিনিস খান লাগা ডিটেলস লব।
0: তেতিয়া সেন্সাস অফিস মানুষ আপনার ঘরতে আহিব, ঠিকঠাক জানকারী দিবি আর ভাল সে পুরা মদত করিবি।
1: আপনি খান লাগা মদত বেশি দরকার আছে।
0: আমি খান লাগা
1: সেন্সাস, আমি খান লাগা ডেভেলপমেন্ট।
2: FM Dragoban
3: 103 MHz.
2: News, music and entertainment.
3: This is FM Dragoban
2: FM 103 MHz.
4: Good evening listeners, ito Akashvani Kohima FM Dragoban 103 MHz te apni gan program huni ase aru etia hune hobo live phone in program হিন্দি ফিল্ম গানা লাগা আছে। আপনি কান ডায়ল করবি এই নম্বরতে 0370-224-3036। এই নম্বর ডায়ল করছি গেলে মানে আপনি খান লাগা ফোনটো রিসিভ করে হব আর আপনি খান কি গানা শুনি মনে আছে এই হিসাবতে মানে আপনি খান কথা বার্তা করি কিনা আপনি খান কারণে বাজাই দিয়া হব। ওয়েল লিসনার্স খান, আর জে জেকব আপনি খান সবকে ওয়েলকাম করে আছে, স্বাগত করে আছে, নমস্তে আর সালাম কইনে জানাই দিয়ে আছে। আর আপনি খান ডাইল করবলে আছে কইলেতো আগে বারে ফিল্মটা ঠিকঠাক ভাবি কিনা রাখি লাগবে আর গানা কোনটা বাজাই দিবলে মন আছে, আপনি খান কোনটা গানা শুনবলে মন আছে, এইটো টাইটেল অফ দ্য সং এইটো কারণ বি ঠিকঠাক জানি কিনা রাখি দিলে বেশি ভাল কইনে জানাই দিয়ে আছে। যোর লোক শুন রা হ্যাঁ আবি আবি লাইভ ফোন ইন প্রোগ্রাম শুরু হওয়া বলা হ্যাঁ, ইসলিয়ে আপলোক আগে সে তৈয়ার করকে রাখনা কিউকি ফিল্ম ওর ফিল্ম কা জো টাইটেল সং হে ও আগে সে ধুন কে রাখ লেনা কিউকি হাম ফোন করনে কে বাদ ইয়ে ও বলনে সে টাইম চলা যাতা হ্যায়, ইসলিয়ে আপ লোক কো মেহরবানি হে কি এসা কর দেনে সে হাম লোক সবি কে লিয়ে আচ্ছা হোগা। ওয়েল থ্যাঙ্ক ইউ সো মচ। তো রিং তো আহি আছে ইত্যা মানে আপনি খান রিং এইটু ফার্স্ট রিসিভ করে লব। হ্যালো,
5: জয় মাতাজি।
4: হ্যাঁ জয় মাতাজি,
5: মেরা নাম হ্যায় পূরণ বর্মা ওর মে আপসে বাত কর রহা ডিস্ট্রিক্ট জয়পুর রাজস্থান গাঁও কা নাম আঞ্জুমেল বগড়া।
4: ওকে সো পূরণ জি কেসা হ্যায় আপ?
5: বস স্যার বড়িয়া হুঁ, ইয়াহ মৌসম থোড়া বারিশ কা বনা হুয়া হ্যায় আপকে উধর?
4: ইয়াহ ভি বারিশ শুরু হো গয়া অভি সে থোড়া 10 মিনিট পহলে।
5: জি স্যার, তো ফিল্ম কা নাম রহেগা অংশ।
4: অংশ?
5: Yes.
4: A double N?
5: Adi, adi.
4: Ans to nahi hai.
5: Nahi hai?
4: Haan.
5: To phir film ka naam rahega Mere Jeevan Saathi.
4: Haan, Mere Jeevan Saathi. Haan, Mere Jeevan Saathi. Kaun se gaana sunna hai isme se?
5: इसमें नई वाली है ना, नई वाली नहीं मेरे जीवन साथी?
4: ना ये पुराना वाला है।
5: नई वाली नहीं है इसमें, एक गाना है मेरे जीवन साथी, कुमार सानू की आवाज है।
4: नहीं ये नया वाला नहीं है हम लोग के पास ये।
5: तो फिर अच्छा ये भी नहीं है? तो फिर फिल्म का नाम रहेगा डार्क द फायर।
4: डार्क?
5: डार्क द फायर।
4: डार्क द फायर
5: आदि।
4: ये भी नहीं है डार्क द फायर टू? नहीं है
5: सर, ये तो देखो आप मैं सुनाता रहता हूँ। तो फिर फिल्म का नाम रहेगा वो सनम।
4: सनम
5: आदि सनम।
4: सनम हर जाए सनम रे सनम, ये सनम भी नहीं है हम लोग का।
5: ये भी नहीं है?
4: हाँ ये भी नहीं है।
5: तो फिर फिल्म का नाम रहेगा मोहब्बत।
4: मोहब्बत
5: आदि।
4: मोहब्बत है?
5: मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है?
4: मोहब्बत नहीं है।
5: तो फिर फिल्म का नाम रहेगा गुलाम। मिल जाएगी गुलाम?
4: गुलाम ओके। डार्क द फायर में अच्छा डार्क द फायर मैंने सोचा डार्क, आपने बोला डार्क ना इसलिए डार्क द फायर।
5: हाँ डार्क द फायर है मूवी।
4: हाँ हाँ हाँ है, ये तो है।
5: तो उसमें एक गाना है सुनो मैया, ये गाना है, अगर वो मिल जाए तो सुना दो।
4: डक द फायर ना, सुनो मैया।
5: हाँ, सुनो मैया हम है दीवाने, हम तुम पे मरते हैं, ये कब गाना है?
4: दिल दीवाना।
5: हाँ जी,
4: कुमार सानू और अनुराधा पाटवाल का ना?
5: नहीं, इसमें दिल दीवाना नहीं है, वो गाना है सुनो मैया हम है दीवाने,
4: वो ऐसा वाला नहीं है, तो ये टाइटल नहीं है।
5: चलो इसमें गाने बताओ मेरे को कौन कौन से।
4: चेहरा तेरा चेहरा, दिल धक धक धड़के ना, दिल दीवाना, दिल दिलवाना, लक्की कबूतर, परदेशिया, प्यार हमें प्यार तुम, प्यार लगी लगन।
5: चलो प्यार प्यार वो चला दीजिए, प्यार हमें प्यार में वो चला दीजिए,
4: प्यार हमें प्यार तुम ना।
5: हाँ जी, हाँ जी,
4: इसलिए हम आगे से बोल रहा था कि आप लोग गाना सुनना है तो आगे से ठीक ठाक कौन से फिल्म सुनना है वो बता।
5: सर, वो फिल्म का नाम तो आपको बताया ना, आपके पास कई बार फिल्म मिलती नहीं है ना, इसलिए हमने फिल्म इतनी आपको बताई, मिली नहीं, क्या करें।
4: ठीक है, ठीक है, ओके। किसको डेडिकेट करना है
5: जी? सबसे पहले आप सुनेंगे।
4: ओके,
5: और मेरा दोस्त है राकेश से, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, गोल्डी भाई है, अमल है, विमल है, और जितने भी कॉलर चाहने वाले शिवा लोहार और तमाम श्रोता जो आपके कार्यक्रम में लाइव सुन रहे हैं, आगे तक लास्ट तक जुड़ेंगे, उनके लिए।
4: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके,
5: थैंक यू सर,
4: थैंक यू। वेल लिसनर्स, कन पहला गीत इतिया हुनिबो अपने लोके उदित नारायण और अलका याग्निक लगा वास्ते फिल्म से डार्क द फायर।